0: cioccolati.
1: Oh, scusati.
2: Португал, чеку я кнуш без літосини, Началися дівчонки, як руш в краю сосени, Же тільки шепт з тобою шету слов, як ліщі, Не уїщі, не уїщі.
1: Ні, ну то я чіпаю, що то зупевно вайдер.
0: Що за жімець шматан?